0: Sonum. Babatuba dante sonum. Excitata vox plecolum. Clamat viris regionum. Advenire virum bonum.
1: Ego caput verum cronum. Tantam fratas in latronum. Reus inum strationum. Sensus egens et sermonum.